Калифорния, време в Макси Калифорния, Girls by Katy Perry в нашем пенсионковом программе «Бере до обиаду». Найлепи в працы. Ну як? Як ще працює добре? То може колейна імпреза? Може за дуже імпреза. При понеділку, ну то концерт. О, емоції, позитивне споткання. Приятеле, добре. Лато на Максі вже вистартувало, мимо того, що маємо ще вьосте. Ну і кренчі. 16 мая, слухайте, в найближчий вікенд появимо ще в парку на виспі. Чи уж віче, де є парк на виспі? Парк на виспі є в Піле. В суботу 16 мая залія і пости на сцені. Лата на Макса. Ще будемо в Малборку, в Вадовицах, в Гоголіні, Łodzi, Ogrodzieńcu і Krasnym Stawie. А więcej олеті на Макса на rmfmax.pl. Przypominam, найближча субота. Дуже ілость позитивних емоцій в Піле. Там єстесьме. З латом на Макса. RMF Max.